0: শ্রোতা বন্ধু, এই শেষ ভক্তি গীতটি সহিত এইখানে সমাপ্ত করছু আজর শ্রীজগন্নাথ ভজনর কার্যক্রম। আপনার কার্যক্রম শুণুচার আকাশবাণী পুরী কেন্দ্র প্রসারণ হচ্ছে 103.4 FM মাধ্যমে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में